Við hørðu Charlie Crockett við sinni útgávu av Night Train to Memphis. Upptökan vera útgávuna Lil G.I.'s Honky Tonk Jubilee frá 2017. Lúðfarslega nútt innspelling og eldri ljómynd. Við fyrir nú að minnast ein mann sum 27. august var færin tei 100 hei hann lifa. Maurin Oliver kallaður Doolittle Lynn. Han var ikke tonleggare sjølvor, men fikk korsene rettelige stor avarskan og country tonleggen. Hesen Doolittle var gifter vi Loretta Lynn.

Einar fyrir hann fjessin og þá var þetta en 14-15 ári gamal drongur, kannski að sindur nærmæri senastu trusjunum. 14-15 ári gamal drongur og hann hekkur vindan í sjónakast. Fakt, þeir glöddu við að þau kom frá búi. Men hann hekkar bara en þeir klatra sig upp og fyrir að sutja og höyra þann helt kjenda bölgin, Fairboys, sinn. Hetta var eina standandi upplifis að sutja þær. Og upp að það større gjörði upplifu það einna sem að færa snuja mig inn og færa upp að balkonjina og sjökkum sæknar og seta mig inn að sér krók og leggja mig nýr undra en stól og bara lúra. Og orsinsum fyrir ég að ég skulle lúra og bara lústa til að tvíu veist mér fyrstann var gammal. Og það sem var skrekkurinn, það var viss Páli Olsen, hann som árnaði billettur og allt kom eftir mér og kort mig út. Men það einna eist og það var en fantastisk löt. Ein av þeim löfunum som er minnes frá tvíinu, það var það som var gjörst í fyrru trúsh, som et kuipo. Og her har vi et Fairboys og Tim Wilson Zachariasen og Hawaii Guitar.

Ja, næsta leið frá høyran til et leið frá Sjæi Trúsh og til frá en LP kallast fyrir Strange Days. Og hættu er að mjög hælt stóri idolum og við fyrir líka að leta hann få svona vökkur rétt fram. Og það er leiðanum People are Strange við Jim Morrison.

Góðan dag og velkomin til hendan Góða Tóimann. Her fyrir að tósa við jarðfræðingin að jarðfangi Unna Orsting og David Arge Klevang, professara að ITS. Tóra arbeida bæir sem að við enn stórum tóimu tja amerikanska rymdarstofnun NASA og europeiska rymdarstofnun ESA við råvarnun bilnun som køyrir uppi á Mars. Fyrir stóttun høttu tóra fyrirlestir sem að við varspunum

Ég fimm maður gauðið mig aftan fyrir öll í frunsinu gæmsturum og tjallarinnum. Okkur við maður illt, okkur reynir að finna mig. Ég sitja haldum knæinni, Jeremy og Sjönlíðan. Reyni ekki að anda, reyni ekki að vera tíl. Följa hjarta benka í öyrun. Följa öndsinn. Ber adrenalín. Og öndsinn.

gaum að vustum handan auðing við krekku blunda fyrir fjalla allt svo færni aftan línu gaumdi til okkun. Ég glæði mig allt í hverju gaumdi það. Akkur þegar ég skal brúga það.

0: Etter luttlare løtu hadde djórinni og ég lagt allt som myndi dei á Mr. Jones. Napoleon førde dei sujan í atter til fóurskjúri og gav kvarun einstökun eina dubulta rannsóna á kottni. Hundannir fingu tver keksir kvur. Sujan sunku dei djóri í onglandi og enda og í annan sjeiferir að rea og svo fóru dei að letja sig fyrir nottina og svóu som dei ongandi gjødu sovi ofur. Men som vant vaknaði þeir í lúsinginni og við ætt þá tæmin kom til hugst þá undirfulla og í tæmin eða verið fyrir, turnaði öllu fela út á bæti. Nekka út á bæti nún var en lúdil höfd, henni þú sóst út við megin partin af gærinu. Djórinni herjaði á höfdina og hugdu sig í kring út í klara morgun lúsinu. Ja, það var tarra. Allt þeir kom til sútja var tarra. Og í offara kæti og góun høyri dansaði þeir rundt af frögi og tvættu sig upp í luftina við stórum gleðilopum. Þeir böltaði sér í dödginni, við tónunum röttu þeir stórar tukkar af því söta sommargræsinum, þeir sparkaði böllar upp af svörstu moldinni og tefjaði að hann var signaði að engan. Svíðan fóru þeir hennar kanningarferð allan gærin og tíandi og hútíkin sóðu þeir veltilendi, bögin, fruktgærin, dammen og kjarri. Það var sem höfðu þeir ongandi segja allt þetta áfur og sjálft nú höfðu þeir illt við að tryggva að allt var tarra egna. Svo gingu djórinni í skrúgongu aftur til gærin og í tögn stegg á þeir á utanfyrir húsinni. Æsinni þeir voru tarra, men þeir öttaust fyrir að færa innar. Men eftir lúti bíl, trustu snowball og Napoleon húrinu upp við öxlinni og djórinni fóru innar ætt og ætt og þeir gengu við största varsemi af ötta fyrir að auðleggja neka. Þeir gengu að tón frá rúmi til rúm, tórdu ekki að vera harmalt, men teska og bæra og startu ekki sörst öfunnsjúk að þú á fætiliga marglætunum, sengirnar við fjöfur madrassun, að speklunum, sofunni af hestaharun, að brusselsteppinun og að litografínun af Viktoríu drottning yfir stofu kamínunni. Þeir voru just afvegis aftur um hann trappinar þá þeir var náust að Molly var ekki við og þeir vendu tói við aftur og sóa að hún var eftir út í besta sofikamarnu. Hún hei tíkjett petti á blúa bandunum á toilettborunum hjá Mrs. Jones og helta uppimóti öxlinu, buttislega hútíkjinn á sér sjálfar í speklinu. Hini funnust harlega et henni og svo fóru þeir dum. Nökkur svína tjegv som hengu í kökjunum voru tíkjinn nýjur til að tyrfa og ölkadjinn og í vasakötsnum var krostur sundur við enn hegva sparski frá boxer. Men erra mata var ekki nómi við neka og í húsunum. Það var einmalt samtykt af stænum að stofi húsi skuldi varvæðast som saun. Öll voru samt að á ongun sinni skuldi neka djór byggva her. Djórinni fingu sin morgumætt og svo kallaði Snowball og Napoleon til samanáttir. Frander, segi Snowball. Klockan holgun tjej og vi hava en drikkvann där fyrir framman og i det setar vi av hodgingina. Men det är ett annat mål som vi fyrst må teka okon av.
1: Svoinene avduga og nu att senaste trutjar manhainar hadde teg lagt sig att lesa og skriva vid en av gamlare stävingabåg som bøtnene tja Jones bønta hadde åt og som var tvart i rusklunkan. Napoleon sendi bó eftir úlutun við svartari og kvítari maling og gekk undan om hann til ríma postri við landavegin. Svíðan tók Snowball, því það var Snowball som dóði best að skrifa, ein malingakust millin tver tær, klundi út yfir græfa gerur á ofasta tvörbjólkanun á postrinun og malaði í stegin djórana gerur. Hetta skuldi vera náni á gerinun frá dagsdegi og framettir. Eftir þetta vendu þar við aftur til gærin og Snowball og Napoleon sendu búið rænum stía som þar fengu setta hann uppi móti kjöldrunum á því stóru hóðlöfni. Það græðu frá að við kanningun trúkjar þar sænast um mannænar heiða etnast svoinunum að afmarska meginreglunar í animalisminni til tjei bó. Hesu tjei bóinu fóru nú að vera skrifa á múrin. Þeir voru grundlóin som öll djórinni og í djórana gæri skuldu lífa eftir nú og allar tugir. Þeir var ekki utan knoss, því þeir ekki lagt fyrir að svúina standu við á einu stía, að Snowball klæf upp og fór til verska, meðan Squealer, nögur fáfett langri nirri, helt malingabittinni. Bóginni voru skrifa að hann kjöra í að sjöldurinn við stórum kvítun stafun som kundu lesast ennar 25 metrar bursu frá. Þeir voru svoljóandi. Þeir sé bóginu. Allt som gongur að tvæmum fótun fudjindi. Allt som gongur á fyrafótun eller hefur vantjir vinur. Ontsi djór skal genga í klefun. Ontsi djór skal sofa í song. Ontsi djór skal drekka brennivun. Ontsi djór skal drepa eitt annað djór. Öll djór jánlugar. Það var ekkvælega vekkurt skrifa og undan títsi að vinur var stafa V-I-N-R og að S vendi skæfan V var stafa settingin rött allan vegin. Snowball lesa það harst fyrir hínun til þess að þeir lattari kundu skilja það. Öll djórinni nikkafu í fullari semju og teg löggar og fóru allt fyrir ætt að læra allt utanægt. Og nú, frandur, röpti Snowball og í tói að hann blekka í málaga kustum frasar nýra bögin. Til arbeis, leti okkur gera það til en spurning ero að få hodgi til höldar sjóðari en Jones og hans þara fólk kundu gera það. Men just í hessari lötu fóru trúi neitt sem eina tójöðu veri illa fyri að belja hart. Þeir voru sér mjölka og í fyrir og tjúgu tóymar og júrinu stó að bresta. Eftir að hefa hugsa sér sendu svoininu bó eftir spannun og tala vel fyrir að mjölka neittunum tói að kleifanar höska og vel til þetta arbeið. Kjött voru fimm spannir af skjúmandu fætari mjölk som flæri tjór eglæt og við miklun og áhuga. Hvað skal gerast við allas af mjölkina, var onkur som segi. Við hvort plati Jones að blanda neg ef henni upp í fóru tjá okkum, segi ein af hönunum. Letji ekki úi mjölkina, frandir, röpti Napoleon og stillaði sig framan fyrir spannunum. Það verir orna. Ef gröin hefur större tötning. Frantin Snowball leggir ekki hún lefa. Sjálfur kom ég nekra fóa minútur. Fram eftir jánlaugar. Hodgi bújar. Sjöjane tjengu djórinu að rea og mannu bögin að færa undir hodginsina. Og þá þeir komu aftur kvöldi voru þeir verfi að mjölkin var horfin. Kapitel 3 Sung þeir strefavu og svartavu að fá hodgi til höldar. Men þeir fengu lön fyrir strugi, þú skúrurinn röndust negv betur en þeir að þú bóna. Við hvort var arbæði hart. Arbæðsambóinu voru alla mennesjón og ekki djórun, og það var en stóri mænbói að ongi djór var först fyrir að brúka raskjap som hei vissar að þeir skuldu standa á afturfótunum. Men svuninu voru svo mikið klók að þeir vistu sær rá að loysa einu kvön trúbilega. Om rossin að segja að þeir kjentu kvön tumma á bönnun og hafðu verið lega nún mæra skil fyrir að slúa og reka saman en Jones og menn hans aðra nekrandu hefðu haft. Svuninni arbeidu ekki rættilega menn skipa og fyrir og hafðu eftirlít við hínu. Það var naturligt að þeir við svinnum fram í úrglöggskikni skuldu teka laslun á sig. Boxer og Clover spentu sig fyrir slagmaskínina og hestarúfina, sjálfandi voru teimar og boxlis fyrir neginu nú, og trampa og áhaldandi og mólu í klingir af bönnun meðan að svun tjekk að hann á og röpti Kaira á frandir, illa prrrr, steg á frandir, allt eftir umstofunum. Og hvort einasta djór, æsni þeir eimjúkast og arbeidu við að venda og reka saman. Sjólt dunnunar og hönunar reka og attur og fram í sólun í allan daginn við smáfum græsstrafun í nefunum. Tá ég á tótnægi voru þeir líf að hodja tvær dýjar fyrri en vanlu þeir verið tjá Jones og monnun hansara. Herumframt var hetta stöstu skúrur som gerir en nekrand og hei sé. Alls ondse fór til spillis. Hönunar og dunnunar höttu við svinnum skorpu eigun tíki upp hvart einasta lúti strá. Og ekki eitt einasta djóra gerinun hei stóli svo fratt som eina tóku. Allt það sumari gekk arbeið á gerinun som klokkuversk. Djórinni voru svo lukkili som þeir ongandi höttu trú að þeir fóru að vera. Hver einasta metar tóka var en sann funnlig fröje, nú það fyrir vist var þeirra egna föje, framleita þeim um sjálfun og fyrir þeir sjálf og ekki skamta af enum smali og harra. Og mæra vel matna til öll, nú þeir ódunalig og snultandi menneskinni voru færin. Æsinni var mæra frutui, hóast djórinni voru óröndu mongun. Þeir endu sig við negvar trúbilegarkostinni til dömu sætni á árinun tóði þeir skóru kottni. Máttu þeir trampa á þetta og pá gamla máta. Og ef tói að geririnn ótti onga treskjumaskínu, móttu þeir sjálf blasa agnanar bústur. Men svuninni við svinnum skarpa víti og boxer við svinnum veldu og vöddun fengu það allt í að bera til. Boxer var hóa mettur af öllum. Hann hefði finnst í neikva skafti, æsni tói Jones veru på sitt besta. Men nú sundist hann og alugur trímun rossun heldur en einun. Þeir voru tói allt arbeið að gerinnum taktist að fúla á hansara mottmiglu herum. Frá mótni til myrskur skumpa ég og dró hann allt í her som arbeið var herast. Hann hefði gjort hann að átala við ein af hann ungunum að vitja sig um morgunin en hálfan tóma fyrir en öll hinn. Og sjálfbóginn tók hann hónd úr her som var hildi fyrir neginni og arinn vanlíi arbeidsstæfurinn byrjaði. Sver hans er að ver til eitt og hvörst ívamál og hverja einast og sænkan
2: Ég vil arbeida herari.
1: Orinni som hann hefði gjort til svinni egnu lausunar úr. Men ein og hver arbeidde og gjorde sitt besta. Hönunar og donunar til dømes vunnu sær fimm kjeppir av kottene vi at sauna saman til að spilta kottene ta i hesta ver. Ongin stjól, ongin grenja i sunar rannsóner, klantri og bardeanir og öfinsjúkan som hadde etkjent gerandi stegin fyrir tugini voru nú nastan horfin. Ongin skakais her undan, illa nastan ongin. Molly var satt að síja ekki kvíka fótun um morgunin og heida við að rúma tullja úr arbeinun tói hann hef finnst en stein í hekvin. Og tjettan hei lögnaði að fyrr. Sjött var náðust eigi að ver arbeið að gera var tjettan ongandu að finna. Hún kundi kvörfa í tóymara rea og kom að rúiðaður til móltuðinar illa kvöldi tói arbeið var ef som hún mátti vera vasi. Men hún hei alltaf slukar frálukar umbyringar og murraðis og allt skinn að það var ógjörlit ekki að tryggva hennar að gáa vilja. Gamle Benjamin Asnin taktist pura óbröttur svojan í uppræsturinn. Hann gjördi arbeið sutt að sema, sæja og traska mata som hann gjördi tói Jones rótti. Skulkaði sær ungandi undan og tók heldur ekki eiga arbeið upp á sig sjálfbóin. Hann ber ungandi fram hugsanir uppræsturinn illa úrslitin í efun. Þegar hann spurtur hann var lukkulegjari nú Jones var færin, sveraði hann bara Asnar lífa landi. Ongin tykkar ef við negrann til sé en deyjan asna. Og hinn móttu leta sér linda hetta gata för að svera. Sunni dýjar var ongi arbeið. Morgumætur var sætni en vanligt og attan á morgumætin var et síahald som var framt vandalega hverja viku. Fyrst var flatjevundi á stong, Snowball hei í raskapsrumnum funni en gamlan grönan bordug som Mrs. Jones hei ott og hei við kvítari maling, mala óan, en hegf og et hopp. Hann var vondin upp í flaggstansina og í úrstagærinum hvern einasta sunnu morgun. Flaggi var grönt, græði Snowball frá, til þess að úmynda þær grönu marskinar, meðan hekkur og hodn búa og frá komandi djórana tjóeldi som koma skuldi tæi manna attin að enda var felt. Tæi flaggi var vondi á stong, flokkaust öll djórinni inn í það stóru löfina til vanligt fundarvirksemi som gekk undir náninun fundurinn. Her voru lagt þær virkisatlanir fyrir komandi vikina og uppskot voru lagt fram til vidgerar. Það voru allt í svuninni som settu fram uppskotinu. Íni djórinni dóðu að eitthvaða, men dóðu ekki sjálf að koma fram við uppskotum. Snowball og Napoleon voru nekvitar virknastu í óraskiftinu. Men það var gífi gættur að hese bæi voru ongant í samtir, sama hvert uppskot annar þær kom við, var púra vist að hinn var í móti. Sjólta í eðgjörst ver, ætt som ongin kundu mótmæla úsa sjólfun, að leggja það luttla græslendi eð til kvöldarheim fyrir djór som voru vorin og gómul til að arbeida, tók sig upp rókfundur hver það ratta aldursmarsti skuldi vera fyrir hvörst djóras legi. Fundurinn enda í allt í við að sunnji ver djór í Onglandi og sætna pasturinn fór til að kvöla sig. Svoininni höfðu sett sér raskapsrjúmi til höfustu. Er granskaðu þeim kvöldanar úr bókun som þeir höfðu tíki úr stofihúsunum, Jansmúi, Timbursmúi og onnur nei og handverk. Snowball hei negf að vera að samskipa hini djórinni til það som hann kallaði djóra rá. Hann var ótröttilegur í hissu. Hann skipaði vegna höstninni ráði fyrir etja framlæslu og fyrir neitinni skipaði hann samtætti þær ræn og helanir, nefndina til að endur skjúla þær villufrandinar, hvors endamál vera temja rottinar og kanininar, kvítar í útlrörslan fyrir segin og erar luknandi félagskapir í hópatæli umframt byrjinarskæ og í lesing og skrýfing. Som hælt voru hessi tiltök missetna. Röndin að temja þeir villujórnin til dömus vera á ongun nastan allt fyrir ætt. Þeir hildu ó að hotta sig að kalla að sema hott som þeir hefðu gjörst framan undan og þá þeir voru við ferðin við gafumildinu gjörðu þessar hælt einfalt allt eða því. Tjettan fór upp í nefndina til endurskjúling og var ekkvilega virkin her í nekra dýjar. Ein daginn var hún satt að sýta á hennar í tétju og tala til nekra spurvar som sáttu just svo læs að hún var úr stutt að rökka dæmon. Hún fortaldi dæmon að öll djór voru nú frantir og að hver einasti spurvar í leiði úi kundi koma og seta sig á lappanar. Men spurvanir narskaust ekki. Men lese- og skriveskeiene hadde hun ikke vann vikeng. Om heste har jeg nesten først eneste gjøre gæren hun, og jeg viser en mån, lar seg skrive og lese. Vi viser en dessvøyne hun, så dødde det langt til fullen her å lese og skrive. Hundene lærte å lese hampelig av vel, men hadde ikke ho å lese annet enn til skje i bøyene. Geiten Muriel dødde å lese heller bedre enn hundene, og vi først platte hun om kvølten her å lese hardt for hinnen ur gamle avuspetten som hun fann i køsten. Benjamin kunde läsa ens väl och näka svoin, men brukte hon kan det hända förläggan. Som han visste om att säga var hon inte som var värst att läsa. Clover lärde allt stävräge, men då det inte sitta år samman. Boxer kunde inte komma långt än till bokstaven D. Han tog det att skriva A, B, C, D och i santen vid sin stora häckve och kunde stanna och stära att bokstaven vid öron och nattera. Men han av og as langt vid dotten og av ötlun alve röndi að minnast det som kom at han var, men til fanutis. Det etnægist hon hon virlig að læra seg EFGH flere fyrir, men da han tog det til han var uslir i alt at han glömt A, B, C og D. Da jeg av totna i Georgian av at vera nøgtur vid her fyrst og fyra stævnar og platt jeg skriva der ein eller tver fyrir om dagen og så læs minnast jeg at rådar. Molly suttet för att lära flera än tar sex stävnar som stäva och henne egna navn. Tar kunde hon så evna till vantaliga vid grejnastoppen, pröja där vid en eller två mån blommon och hotitchen gänka runt om där. Antje av hinnon djåren och nagernon kunde komma långre än till bokstäven A. Det visste sig eisen att de buttar och djårene, som till dömes sejeren, hönunar och donnunar, var inte för att lära till tjej bojen i otanät. Efter drickva omhuxan kundgjörde Snowball att de tjejbojene i verilaganon väl kunde vara kärt till ena anstäcka meginreglo, nämligen fyra fötter gott, tvär fötter ött. Hes i åren säger han häva usär megin tattenar i animalismen. Tan som närlagtor hej åknasar hetta för att vara väl vartor för i arinon och manna av hon. Og i fyrstan i motmalt og fuklaner, ettersom da barst heimum fyrir at hær eisen høyde tvær føtter, men Snowball prekva i fyrir daimum at hær var ikkje så. «Ein fukla vonkur, jaunlugar», segja han, «ein limur til framdrott og ikkje til loka brøgt. Han mat huvira metter som ein fóter. Det som ett kjenner menneskina hånden, tan raskapur som hon ser allar ånægir vi». Fuglan är skilt och inte de torfer och åren inte Snowball, men det är gott och fra grejen kansare och ödelt de lydde låta av djurene för att under att lära mig in reglerna utan att. Fyra fötter gott, tvär fötter önt. Vad skriver vi storon stävon av lövskölderen om man fyrir de tjejbojene? Ta i dig om sugera du lärst mig in reglerna utan att, fäckna i sägeren allsamt majra om henne, och jaunan tar han lade av marskene föran att järma, fyra fötter gott. Tvær føtter ønt, fyra føtter gott, tvær føtter ønt, og helt av i tøymar utan å møvast. Napoleon hei ongan og hua og nevnte noen kjø Snowball. Han sier at oppælingen av taimon unko hei større tøtning enn neka anna og i kunde vera gjørst fyrir tei som langt vore og vaksen. Det er bare så også at Jesse og Bluebell finko kvølpar stått etter høtjensina, nuttjo privar kvølpar til samans. Strax tar våra avvandrar tog Napoleon därifrån mamman och säger att han själv ville attacka sig avbördena av uppälingarna. Han tog där upp på ett loft som bara var ätkommeligt vid stia och raskapsrummen och här hej han där så mycket väl avbördar att andra gärna och kött glömt då att det var till. Gatan om halvn och mjölkina var kött avduka. Hon väckvann det blanda upp i svina fore. De fyrste surreplene var nu om at være byggfunn, og græsi i fruktgærnen var strøtt ved nydottene surreplene. Djåren i høttet som videlitt vant at surreplene får være skift lotvalslige tarra mittlen. Men en dag kom å bo om at ødel de nydottene surreplene skulle være sauna sammen og lete den i reiskapsrummet til svinene. Nøkker av hinnom djåren og mod av imote, men til langa nytto. Ødel svinene var pura samt om etta. Kjølt Snowball og Napoleon. Squealer var sender av sted at djeva hinnun ter nei torvelig og frakreingan her.
3: «Jaunlugar», røpte han, «jeg vann ikke at hittri kved vid svunger etta og kjolgøskunar anta vi framme kjarratten dun og hoanun. Mange nokkar av damer rønt og vero ytla mjölk og sureple, men heldur ikke mer sjolvun damada. Einaste endamålet vi har sånn er det videvervede helse okkara. Mjölk og surreble, etter vusendalige prekvafranter. Her var uiser fastlo evne som avgjørst nøye for trivnægen til en svine. Hvit svoiner og hans menn. Atle raksteren og kipanen av gæren og stendet til okkom. Det og nåt veka vid og bli ivertikkere velferd. Til fyrtikkere sætjer av idrekkes av mjölkene og etes surreblene. Vita dit hva det hent om hvit svoiner og svitje skilt okka. Jones, hei, kom i atter. Ja, Jones, hei, kom i atter. Sannelig er jaunløyker,
1: røpte Squealer nesten bønnende, men han støkk atter og fram og vant knut av hælen.
3: Det er nei, hva nækker av tikkene som vil hava Jones, kommer atter.
1: Var det nækker som ødeltjårene var å pura sant om, så var det at jeg ville ikke hava Jones atter. Da i malet var lagt fram og i hæsundeljåsen, hadde det ikke mer å si. Tøtningeren av at halta svunene vi gåar i halsu var ivalesa essater. Så gjerne var samtykt utan æra prågrunder, en mjölkin og nye dotten og surreplene, og eisene med imparsteren av surrepla skorenum som bjona i statrænum, skulde borser av, vera lagt til viks til svunene. Kapittel 4. Om sui sommare voru tøyndene om det som hent vær av djårana gære færen om holva søknena. Kvann det sendu Snowball og Napoleon að stæða flokkar á dykkvun hvers leibæningar voru að blanda sig við djórunum og grannagörnum, síða frá söfunni uppræsturinn og læra þeir lægi á djóru í Ónglandi. Megin parsn af hessum tujarskænun hei Jones bandi sýti í skonchustofunni Red Lion í Willingdon og kart sinna nei til einu kvann som tundi að lusta ettir und hann rævilega órattin honun ei veri fyri eða vera rítsin frá ognsvinnari af enn djóra flotchi og þeir af ónittun. Hine böndin heldur som hald við honum, men þar hjálptu honum lúti við fyrstane. Hvor einstakur þær að grunda yfir sér sjálfun um hann onkurs vegna kundi fá egnan vinning af vannlokkustandinum hjá Jones. Det var heppig at þær bæir som åttu grannagærarna hjá djórana gæri jant og samt sáðu illa sott. Annar gærarin nefndur Foxwood var ein stórur, vannröktur, ótvíar höskandi ognargærur, illa skóvaxin, allt græs lendi út arma og gýringar í vannæriligum standi. Mr. Pilkington, som åtti gærin, var ein maglýur böndi og hægjurs mefur og brukti megin parten av tújsúnari að fiska og vera á vægi fyrr allt eftir orstúinu. Hinn gærin, og var nefndur Pinchfield, var minni og betur umsýtin. Hann som åtti gærin var ein Mr. Frederick, ein herrur og snildur handelsmæur, alla tugina flöktur på i rattarmál og kjentur fyrir að vera ein herrur holsur í handelskapi. Hesir bæir heldu svo lúti hvor annan að hafa torfurst herra millin að koma fram til nekra semju yfir höfur, hóast að rotti að verja egin áhugamál. Korstinni voru þar bæir digilega sjelkair af upprastrunum á djórana gæri, og voru ekvilega alltráir að fóra fyrir að tæra egnu djór frattu í mæra lægjum tilbúrin. Vi fyrstane lótust þær som hún þær flentu að þessum látilega húsgóti að djórinni sjálf skuldu drúfa en gær. Það hæla allt fyrir að vera líut um enn að fjörstan dýjar, sagðu þær. Þær lótu komið í orð að djórinni að djórana gæri, þær tvíhildu að kalla hann græfa gærur. Þær vildi ekki finna sig úi návnin um djórana gærur. Og í hælun bardust svina millinu voru vel aðlæs að svöltu í hel. Så vi og vi som tøyen Jack og Jorene er sønlige ikke døye i hunkre, brøtte Frederick og Pilkington mannagongt, og for at hos om den rævelige avlevneien som nu treffst så vel av Jorene gær. Der spjatt og tøyen de om at Jorene her var fattelen til manna og at, punt og hverst anna vi glåre i en hestaskekvun, og høtt og kvendt og høyren jo i fela. Hette var det som størst av å sede seg oppe mot nottur og lovunum, søtte Frederick og Pilkington. Tó svo, hesar sjöfnar voru ongandu tyknar fyrir fullt. Tøyindi om en underfullan gær, henni menneskinni voru rígin út og djórinni sjálfrottu fyrir borgun, heldu fram at veri umferu í óvissun og efli av hún skæpi. Og allt það ári fór en bylgi av uppræstrar húi söknuna. Tarvar som allt höfðu veri leialir að fóast við, gjördus brottliga óur. Seirinn breyt hegninni nýjur og eigi leigi smerina, neytinni kvöld og spanninar, rossa refavægi og vildu ekki leipa yfir fóringarnar, men blekka á sunnar ræmen leysart fórstu rúndar. Fram allt voru lægi og enda órinni og í djóru í Ónglandi kjent alla stæðanir. Sankirinn hegi brætt sig ótrúlega sjött. Menneskinni kundu ekki stúra sinnum ilsinni tóið þeir hórt og sankin, óast þeir lótust að halda að hann vera bara látalýr.
4: De skilte ikke, sa du deg, hvordan sjålt djaur fink hos sjålt la sinja slukt ussa litt møsn. Hvert einaste djaur i var tidsjo i tøy at sinjan var flankt av stenen. Men korstene ber ikke til at kua sanjen. Dikvenar kurra og sanjen i elma trøvun og i runna gjeringun låt og kvarskvætjenar, og han ljóa jo i gengjennun av smuja jatne og ljóma i saman vid kyrstjeklokkunun. Og da i menneskjo lusta og etter honun skulvo deg, tog deg hordu i honun eina fyrirboan om egna lagnu løtum. Tulljó i oktober, ta i kottene var skori og skruva og langt fri ein pars trekst, kom ein digve flokkur kvirlandi jögnum luftina og kvakti sansa leysa sinnesrörslu a djórana gæri. Jones og allt hansara folk, saman við ennum 6 örun frá Foxwood og Pinchfield, voru færin jögnum postri við heimum 5 rímunum og voru avveis etter bøgötene som gekk til gærin. Þær voru allir brinjair við lurskun, utan Jones som gekk á 8 við ennari byrsu í hóndunum. Det var esse at her får røyne å tekke gæren atter. Hetta heiver vantande landje, og atler fire reisinger våre kjørtar. Snowball stod i fire vergene. Han er granska en av gamla bok som han er funnet i bøndehusen om herrferien er til Julius Caesar. Han var kjøtor vid bogensøynen, og etter luttlare løto var kvart einaste djaur av verhalde. Da i menneskene narskavust husen om, får Snowball under fyrsta avloppet. Allar dykvinar, trúiði 5 í tali, flúgu aftur og fram yfir höttunum og mónunum og skvettu á þær, svæmandi tatt við þær. Og mía menninir að þú úr að gera að verja sig, komu gasnar brestandi hían þær að þú krekva sig aftan fyrir runnaræði og kluptu þær herfilega í leggjinar. Þetta var korsin í einans að lúti aflægandi tiltak, atla til að örstkjumla sindur og menninir rók og latlega gasnar bústur við lúskunsvinum. Snowball fór nú undir sitt næsta áhalupsátak. Muriel, Benjamin og allir segirinn við Snowball og 8 komu nú störleipandi og skumpavu og stengavu menninar allastanni frá, meðan Benjamin snæraði sér á og sló eftir dæmon við svinnum smávu hekvum. Men enn eina fyrir voru menninir við svinnum lurskun og svinnum naglasett og stilvun og styrkir. Og brottlega, við enn uylu frá Snowball som var tekni að taka sig aftur, vendu öll jórinni við og fluttu tjóknum postri inn í gæren.

0: Tu Sofia.
1: Við fyrir að spela okkur að sönna svo lega.
2: Það var eitthvað lói 400. Það skrifa ég út frá að þeir að skiljast þær við farstöyna. Så jeg bor i Sore, så jeg heter Løy Tjei. Men jeg bor her Norge, så det Løy Førundra.
1: Vi takker for at vi slapper av dere.

0: Etter luttlare løtto hadde djórinni og ég lagt allt som myndi dei á Mr. Jones. Napoleon førde dei søgjani atter til fóurskjúri og gav kvarun einstökkun en að dúbulta rannsóna á kottni. Hundanir fingu tver keksir kvör. Søgjani sunku dei djóri í Onglandi og enda í annan sjeiferir að rea og svo fóru dei að letja seg fyrir nottina og svóu som dei ongant og gjødde sovi ofur. Men som vant vaknaði þeir í lúsinginni og við ætt þá tæmin kom til hugs þá undirfulla og í tæmin eða verið fyrir, turnaði öllu fela út á bæti. Nekka út í á bæti nún var en lúdil höfd, henni þú sóst út í við megin parstin af gærinu. Djórinni herjaði á höfdina og hugdi sig úr kring út í klara morgun lúsinu. Ja, það var tarra. Allt þeir kom til sútja verð tarra. Og í offara kæti og góun høyri dansaði þeir rundt af frögi og tvættu sig upp í luftina við stórum glegi lópum. Þeir bölta og sér í dödginni, við tónunum röttu þeir stórar tukkur af til söta sommargræsinnum, þeir sparkaðu böllar upp af svörstu moldinni og tefi af að hann var signaði að enga. Svíðan er fóruði hennar kanningarferð allan gærin og tíandi og hútíkin sóðu þeir veltilendi, bögin, fruktgærin, dammen og kjarri. Það var som höfðu þeir ongandi séð allt þetta og afur og sjálft nú höfðu þeir illt við að tryggva að allt var tarra egna. Svo gengu djórinni og skrúgongu aftur til gærin og í tögn stekkaðu þeir á utanfyrir húsinni. Æsinni þeir voru tarra, men þeir öttaust fyrir að færa innar. Men eftir lúti bíl, trustu Snowball og Napoleon húrinu upp við öxlinni og djórinni fóru innar ætt og ætt og þeir gengu við størsta varsemi af ötta fyrir að auðleggja neka. Þeir gengu að tón frá rúmi til rúm, tordu ekki að vera harmalt, men teska og bæra og startu ekki sörst öfunnsjúk að þú áfætiliga marglætinum, sengirnar við fjöfur madrassum, að speklunum, sofunni af hestaharun, að brussjastæppinum og að litografínun af Viktoríu drottningi við stofu kamínni. Þeir voru just afvegis aftur um hann trappinar þá þeir var náust að Molly var ekki við. Og þeir vendu tói við aftur og sóa að hún var eftir í tói besta sofikamarnum. Hún hei tíkjætt petti á blúa bandunum á toilettborunum hjá Mrs. Jones og helta uppimóti í öxlunni, buttislega hútíkjunni á sér sjálfar í speglinu. Hini funnust harlíja et henni og svo fóru þeir dum. Nökkur svína tjegv som hingu í kökinun voru tíkjinn nýjur til að tyrfa og ölkadjinn og í vasakökinun var kröstur sundur við enn hegva sparski frá boxer. Men era mata var ekki nómi við neka í húsinu. Það var einmalt samtíkt á stænum að stofi húsi skuldi varvæðast som saun. Öll voru samt að á ongun sinni skuldi neka djór byggva her. Djórinni fingu sinn morgumætt og svo kallaðu Snowball og Napoleon þeir samanáttir. Frander, segir Snowball. Klokkan holgum tjei og við hefa en drikkvann der fyrir framman og í dag seta við á hodgingina. Men det eitt annað mál som við fyrst mú teka okkur nef. Svoinni avdugaðu nú að sænastu trutjar mannainar höfðu þeir lart sig að lesa og skrifa við einari gamlari stefingabók som bönnini tja Jones bönda höfðu ótt og som var tvættu rúsklunga. Napoleon sendi bó eftir úlutun við svartari og kvítari maling og gekk undan om hann til ríma postri við landavegin. Svíðan tók Snowball, því það var Snowball som dóði best að skrifa, ein malingakust millin tver tær, klundi út yfir græfagerur á ofasta tvörbjólkanun á postrinun og malaði í stegin djórana gerur. Hetta skuldi vera náni á gerinun frá dagsdegi og framettir. Eftir þetta vendu þar við aftur til gærin og Snowball og Napoleon sendu búið eftir einum stía sem þar fengu setta hann uppi móti kjöldrunum á því stóru hóðlöfinu. Það græðu frá að við kanningun trúkjar þar sænast um mannainar heita etnast svoinunum að afmarska meginreglunar í animalisminu til tjei bó. Hesu tjei bóinu fóru nú að vera skrifa á múrin. Þeir voru grundlóin som öll djórinni og djóranna gæri skuldu lífa eftir nú og allar tugir. Þeir var ekki utan knoss, því þeir ekki lagt fyrir að svúina standu við á einum stía, að Snowball klæf upp og fór til verska, meðan Squealer nokkur fáfett langri nirri helt malingabittinni. Bóginni voru skrifa að hann kjöra í að sjöldurinn við stórum kvítun stafun som kundu lesast enn 25 metrar bursu frá. Þeir voru svoljóandi. Þeir sjæ bóginu. Allt som gongur að tvæmum fótum fúgjandi. Allt som gongur á fyra fótun ella hefur vantir vinur. Onkje djór skal genga í klefun. Onkje djór skal sova í song. Onkje djór skal drekka brennivín. Onkje djór skal drepa eitt annað djór. Öll djór jánlúkar. Það var ekkvælega vekkur skrifa og undan tíkja að vinur var stafa V-I-N-R og að S vendi skæfan V var stafsettingin rött allan vegin. Snowball lesa það harst fyrir hínun til þess að þeir lattari kundu skilja það. Öll djórinni nikkafu í fullari semju og þeir glöggar og fóru allt fyrir ætt að læra allt utanætt. Og nú, frandir, röpti Snowball og í tói að hann blekka í málaga kustum frasar nýra bögin. Til arbeis, let okkur gera þetta til en spurning Aero að få hodgi til höldar sjóðari en Jones og hansara fólk kundu gera það. Men just í hessari lötu fóru trúi neitt sem eina tójöðu veri illa fyrir að belja hart. Þeir voru sér mjölka og fyrir og tjúgu tóymar og júrinu stó að bresta. Eftir að það var hugsa sér sendu svoininu bó eftir spannun og tala vel fyrir að mjölka neittunum tói að kleifanar höska og vel til þetta arbeið. Kjött voru fimm spannir af skjúmandu fætari mjölk som flæri tjór eglætu við miklun og áhuga. Hvað skal gerast við allasa mjölkina, var onkur som segi. Við hvörst plati Jones að blanda neg ef henni upp við fóri tjá okkum, segi ein af hönunum. Leggi ekki úi mjölkina, frandir, röpti Napoleon og stillaði sig framan fyrir spannunum. Það verir orna. Ef gröin hefur större tötning. Frantinn Snowball leggir ekkun lefa. Sjálfur kom ég nekra fóa minútur. Fram eftir, jánlaugar, hodje bújar. Sjöjane tjengur djórinni að rea oman í bögin að færa undir hodjinsina. Og það þeir komu aftur kvöldi voru þeir verfi að mjöltsin var horfin. Kapitel 3 Sum þeir strefavu og svættavu að fá hodje til höldar. Men þeir fingu lön fyrir strugi, þú skúrurinn röndist negv betur en þeir hefðu vona. Við hvörst var arbeið hart. Arbeidsanbóinu voru alla mennesjón og ekki djórun, og það var en stóri mænbói að ekki djór var først fyrir að brúka raskjap som hei vissar að þeir skuldu standa á afturfótunum. Men svoininu voru svo mikið klók að þeir vistu sér rá að loysa einu kvön trúbilega. Um rossin er að sía að þeir kjentu kvön tumma á bönnun og hafðu í verilega nún mæra skil fyrir að slúa og reka saman en Jones og menn hans er að nekrandu hefðu haft. Svoininni arbeidu ekki rættilega menn skipa á fyrri og hafðu eftirlít við hínu. Það var naturligt að þeir við svoinun fram í úr glöggskikni skuldu teka laslina að sé. Boxer og Clover spentu sig fyrir slagmaskinina og hestarúfina, sjálfandi voru teimar og boxlis fyrir neginu nú, og trampa og áhaldandi og málu í klingir af bönnun meðan að svoin tjekk að hann á og röpti Køyr á, frandir, illa prrrr, steg á, frandir, allt eftir umstofunum. Og hvort einasta djór, æsni þeir eimjúkastu, arbeidu við að venda og reka saman. Sjóltunnar og hönunar reka og attur og fram í sólinni allan daginn við smáfum græsstrafun í nefunum. Tæ á tótnægi voru þeir líf að hodja tvær dýjar fyrri en vanlega þeir verið tjá Jones og mannun hansara. Herumframt var hetta største skúrur som gerir en nekrand og hei seg. Alls ondje fór til spillis. Hönunar og dunnunar höttu við sunnum skorsp og eigun tíki upp hvart einasta lúti strá. Og ekki eitt einasta djóra gerinun hei stóli svo fratt som eina tóku. Allt það sumari gekk arbeið á gerinun som klokkuversk. Djórinni voru svo lukkili som þeir ongandi höttu trú að þeir fóru að vera. Hver einasta metar tóka var en sann funnli fröji, nú það fyrir vist var þeirra egna fröji, framleita þeim um sjálfun og fyrir þeir sjálf og ekki skamta af ennum smali og harra. Og mæra vel matna til öll, nú þeir ódunali og snultandi menneskinni voru færin. Æsini var mæra frutui, og að stjórinni voru óröndu mongum. Þeir endur sig við negvar trúbilega kostinni til dömu sætni á árinum þá þeir skóru kopni. Máttu þeir trampa á það upp á gamla matan. Og ef tói að geririnn ótti onga treskjumaskínu, móttu þeir sjálf blasa agnanar bústur. Men svoininni við svoinum skarpa víti og boxer við svoinum veldu og vöddun fengu það allt í að bera til. Boxer var hóa mettur af öllum. Hann hefði fengið neikva skafti, æsni tói Jones veru på sitt besta, men nú sundist hann álugur trímun rossun heldur en einun. Þeir voru tói allt arbeið að gerinn hún taktist að fúila á hansara mottmiglu herum. Frá mótni til myrskur skumpa ég og dróa hann allt í her som arbeid var herast. Hann hei gjort henni avtala við ein af henungunum að vetja sig om morgunin en halvan tóma fyrir en öll hinn. Og sjálfbógin tók hann hond og her som var hildi fyrir neginni og arinn vanlige arbeidsstæverin byrjaði. Sver hans er að ver til eitt og hvörst ívamál og hverja einast og sankan
1: Ég vil arbeida herare.
0: Årene som hann hei gjort til sýn í egn og lausunar úr. Men ein og hver arbeidde og gjorde sitt besta. Hønunar og donunar til dømes vunnu sær fimm kjeppir av kottene vi at sauna saman til a spilta kottene ta i hesta ver. Ongin stjól, ongin grenja i sunna rannsóner, klantri og bardeganir og öfinsjúkan som hadde etkjent gerandi stegin fyrir tugini voru nú nastan horfin. Ongin skakai sær undan, illa nastan ongin. Molly var satt að síja ekki kvíka fótun um morgunin og heida við að rúma tullja úr arbeinun tóin hei finnst en stein í hekvin. Og tjettan hei lögnei að fyr. Sjött var náðust ei að ver arbeið að gera var tjettan ongandu að finna. Hún kundi kvörfa við tóymar að rea og kom að rúja dörr til móltuginar illa kvöldi tói arbeið var eaf som hún mongi vera vasi. Men hún hei alltid slugar frálugar umbyringar og murræs og alls ginn að það var ógjörlit ekki að tryggva hennar að gáa vilja. Gamle Benjamin Asnen taktist pura og brøttur sujan i uppræsturinn. Han gjördi arbeidet sutt a sema, saia og traska mata som han gjördi ta i Jones rådde. Skulka i sær ungandu i undan og tok heldur ikkje eiga arbeid i pasi sjálfbogin. Han bær ungandu fram hugsanir uppræsturinn illa urslitin i evn. Ver han spurtur han var lukkeligare nu Jones var færin, sverra han bæra Asnar liva landje. Ongin tykkar efir negan til seg en deyjan asna. Og hinn måttu leta sær linda hetta gata fyrir a sværa. Sunnudegir var ongi arbeid. Morgumætur var sætni en vanligt, og atan á morgumætin var eitt síahald som var framt vandalega hverja viku. Fyrst var flatjevundi á stong, Snowball hei í raskapsrumnum funni en gamlan grønan bordug som Mrs. Jones hei ótt, og hei við kvítari maling, mala óan, en hegf og eitt hodn. Han var vunden upp i flaggstansina og i urstagärinon kvann einasta sonne morgon. Flagget var grönt, grædde Snowball fra, till tess att uimynda tär grön och marschinar, medan häckvor och hodden boa och fra kommande djorana tjóelde som koma skulde ta i manna atten att enda var fält. Ta i flagget var vundi av stång, flocka av st ödel djorini in i ta stóru lövina till vanligt fundarvirksemi som tjekk under navnen hon funderin. Her voru lagt ar virkisatlanir fyrir komandi vikina og uppskot voru lagt fram til vidgerar. Það voru allt úr svuninni som settu fram uppskotinni. Íni djórinni dóðu að eitkvöa, men dóðu ekki sjálf að koma fram við uppskotum. Snowball og Napoleon voru neikvtar virknastu í óraskiftinu. Men það var gífi gætur að hese bæi voru ongantu samtir, sama hvert uppskot annar tæra kom við, var púra vist að hín veri móti. Sjólta í eðgjörst ver, ætt som ongin kundu módmæla úsar sjólfun, að leggja til luttla græslendi eð til kvöldarheim fyrir djór som voru vorin og gómul til að arbeida, tók sig upp rókfundur hver það ratta aldursmarsti skuldu vera fyrir hvörst djóras legi. Fundurinn enda í allt í við að sunnji ver djór í onglandi og sætna parsturinn fór til að kvöla sig. Svoininni höfðu sett sér raskapsrúmi til höfustu. Er granska av dig om kvöldanar ur bókun som dig ödu tíki ur stofihúsnun, Jansmúi, Timbursmúi og onnur neyju hannverk. Snowball hei negv om að vera að samskipa hini djórinni til það som hann kallaði djóra rá. Hann var ótrottilýr í hísum. Hann skipaði vegna höstnunni, rái fyrir edja framlæslu og fyrir neytinni skipaði hann samtætti þær ræn og hælanir, nefndina til að endur skjúla þær villufrandunar, hvors endamál vera temja rottunar og kanínunar, kvítar í útlrörslan fyrir segin og erar luknandi félagskapir í hópatæli umframt byrjunarskæ í lesing og skrýfing. Som hælt voru hese tiltök missetna. Röndin að temja þær villujórnin til dömus vera á ongun nastan allt fyrir ætt. Þeir hildu ó að hotta sig að kalla að sema hott som þeir þú gjörst framan undan og þá þeir voru við færin við gafumildinu gjörðu þeir sær hælt einfalt allt eða því. Tjettan fór upp í nefndina til endurskjúling og var ekvilja virkin her í nekra dýjar. Ein daginn var hún satt að sýta á hennar í tétju og tala til nekrar spurvar som sáttu just svo læs að hún var úr stutt að rökka dæmon. Hon fortalte dæmon at öll djór voru nú frantir og at hver einaste spurvar í leiði úi kundu koma og seta sig á lappanar. Men spurvanir narskaust ikkje. Men lesi og skrivi skæine høyðu nekvan vikeng. Um hesti hei næstan hvørst einasta djóra gærinun og javisan mun lasta skriva og lesa. Vi vísandi svoinunun, så dottu teg langu til fullnar at lesa og skriva. Hundanir lærdu at lesa hampelja vel, men høyðu ikkje hú at lesa anna enn teg sé i bóin. Gaitin Muriel dottu at lesa heldur betri enn hundanir, og vi hvørst plati honum kvöldanar at lesa hart fyrir hínun ur gomluna vúspettun som hon fann i köstun. Benjamin kunde lesa eins vel og neka svoin, men brukte ongan til henda förlagan. Som han visste om at sia, var ongje som var verst at lesa. Clover lærde alt stavræje, men då de ikkje sitte årsæman. Boxer kunde ikkje komma langer enn til bokstaven D. Han dodde at skriva A, B, C, D og i santen vi sunnum stóra hekve, og kunde standa stær at bokstavnum vi øyrunum atterra, Men han av og av slongte vid dodden og av ötlun alve rönti a minnast det som kom at han men til fanutis. Det etna er stund hun virli at læra seg EFGH flere ferir, men ta han dodde til han var urslir i alt at han glömt A, B, C og D. Da jeg av totna i Georgian av at vera nøgtur vi tar fyrst og fyra stavnar og platt jeg skriva der ein eller tverferir om dagen og så leis minnast jeg at råtar. Molly sutte fyrir at læra flæri en tær sex stævnar som stæva og hennar egna navn. Tær kunti hon så evna til vandalega vi græna stupun, pruja der vi einund la tveimun blómun og hútíkin genga rundt om tær. Antje av hinun jórunun og gærnun kunde koma longri enn til bøkstæven A. Det viste seg eisne at tei buttar og jórunne, som til dømme seierin, hønunar og donunar, var ikkje før fyrir at læra tei sjei bógin i utanett. Etter drikva omhoksan kun gjørde Snowball at hei tjei bøyene og i verilagan om vel kunne være skjert til eina einstekka meginreglo, nemlig fyra føtter godt, tvær føtter ønt. Her sier årene, sier han, heva uiser megin tattenar i animalismene. Tan som nærlagtur hei oknasar hetta for at være vel vartur fyrir arinone og manna avon. Og i fyrstan motmalt og fuklaner, ettersom da barst heimum fyri at hei reisen høyde tvær føtter, men Snowball prekva i fyri daimum at hei var ikkje så. Ein fukla vonkur, jaunlugar, segja han, ein limur til framdrott og ikkje til loka brøgt. Han må tuivera metter som ein fóter. Det som etkjenner menneskina hånden, tan raskapur som hon ger allar ónægir vi. Fuglarnir skiltu ikkje dei torfur og orðni hjá Snowball, men þeir góðtóku frá græin hansara og öll þeir lúti lata og jórni for að undra að læra megin reglina utanett. Fyra fötur gott, tvær fötur önt. Vær skriva við stórum stafun á löfuskjöldurinn og man fyrir þeir sé í bóginu. Ta í þeim sugir að þú lást megin reglina utanett, fegnaist segirinn allsamt mæra um hana og jánan ta í hann láði á marskinni for hann að jarma fyra fötur gott, Tvær føtter ønt, fyra føtter gott, tvær føtter ønt, og helt av i tøymar utan að møvast. Napoleon hei ongan og hua og i nevndun hun kjö Snowball. Han segi at uppælingin av tæmon ungu hei større tøtning enn neka anna og kundu vera gjørst fyrir tei som langu voru vaksin. Det ber så også at Jesse og Bluebell fingu kvölpar stutt etter hodgingina, nutjo prúar kvölpar til samans.

vegin út og djórinn sjálf rottu fyrir borgun heldur fram at veri umferu í óvissun og eflega hún skepe. Og allt það ári fór en bylgja af uppræstrar húi söknuna. Tarvar som alltid hadde verið leiðalegir að fóast við gjörðus brotlega óur. Seirinn breyt hegninni nýjur og eigi leiði smerina, neytinni kvöld og spannunar, rossa refavægi og vildu ekki leipa yfir fóringarnar, men blek á sinna ræmen leysart fyrstu rúndar. Fram allt voru leiði og enda órinni og í djóru í Ónglandi kjent alla stegani. Sankirinn hegi brætt sig ótrúlega skjótt. Menneskinni kundu ekki stúra sinnum ilsinni tóið þeir hórdu sankinn. Óast þeir lótust að halda að hann var bara látalýr. Þeir skiltu ekki söttu þeir gósu sjólt djór fengu sig sjólt til að syntja slugt ussalitt mössn. Hvörst einasta djóri var títju í tói að syntja hann var flóngt á stænum. Men kostinni ber ekki til að kjúa sankinn. Dikfinnar kurra úr sankinn í elmatröfun og í runnagýringun lótu hverskvætjinnar og hann ljóa í genginun af smúi hjartni og ljóma í saman við kyrstiklokkunum. Og það í menneskjó lusta á eftir honum skulfu þeir. Tui dei hordu i honun aina fyrirbúan egna lagnu lötu. Tulljó i oktober, ta i kottni var skori og skruiva og longu fyrir ein pars trekst, kom ein digvi flokkur kvirlandi jögnum luftina og kvakti sansa leysa sinnisrörslu a djórana gæri. Jones og allt hansara fölk, saman við ennum 6 örun frá Foxwood og Pinchfield, voru færin jögnum postri við tæmum 5 rímunun og voru avis etter bögötinni som gekk til gærin. Þær voru allir brinjægir við lúskun, utan Jones, som tjekka 8 við hennar byrsu í hóndunum. Það var essa að þær fóru að rauna að tekka gærin attir. Þetta hei verið vantandi landi og allar fyrirrætingar voru gjördar. Snowball stúla í fyrir verginni. Hann hei granska eina gamla bók som hann hei funni í böndahúsunum herrferinar tjá Julius César. Hann var sjótur við bóunsunum og eftir luttari lötu var hvörst einasta djór á verhaldi. Ta í menneskinni narskafust húsunum fór Snowball undir fyrsta álopi. Allar dykvinar, 35 í tali, flúu aftur og fram yfir höttunum á mónunum og skvettu á þær, svæmandi tatt vitt þær. Og mía menninir að þú úr að gera að verja sig, komu gasnar brestandi hían þær að þú krekva sig aftan fyrir runnaræði og kluptu þær herfilega í leggjinar. Þetta var kostin í einans að lúti aflægandi tiltæk, alla til að örstjumlega sindur og menninir rók og latlega gasnar bústur við lúskunsunum. Snowball fór nú undir sitt næsta áhalupsátek. Muriel, Benjamin og allir segirinn við Snowball og 8 komu nú störleipandi og skumpavu og stengavu menninar allastanni frá, meðan Benjamin snerði sér á og sló eftir dæmun við svinnum smáfu hegvum. Men enn eina fyrir voru menninir við svinnum lurskun og svinnum naglasett og stilvun og styrstjir. Og brottlega, við enn úlu frá Snowball som var tekni að taka sig aftur, vendu öll djórinni við og fluttu tjóknum postri inn í gærin.